Sabar ya, sampun meh jam 11 ya, sampun manci nih menika cak ning dalu niki. Larem rumiyin nggih, menjang disambung malih. Matur nuwun kang sampun pinara. Lho iki nek Bunda Ari selamat. Waalaikumsalam Bunda sugeng dalu cai lebak hadir absena nggih. Matur nuwun untung kecangking Bunda. Nggih matur nuwun sangat dulur-dulur ingkang sampun pinara sedaya nggih wonten cak ning dalu niki. Ya, pamuntan mbok pilih untuk kelentak-kelentuk kelatu atur salah-salah kata lagu-lagu yang terikus sering terputar mau ngebincing, sakit terikus maling kok ya ini mau terputar kabeh ya. Alah